0: 거의 최대한 전제 탄리 체유버탄 공기 민난기 중국 킬레탄 중국 미터브 진유기 피기 중이 천재 냠레 지긴 둔람 고르링휴 시들륜키 다루 륜드윈 천재 사고 긴중도 응외세 퇴슈기 지시니 중국 킬레기 슈즈 응외세 퇴부 토르친부디시 다루 중국 슝초기 퇴미 초보숨 초슈 체비나 니니 상하이네 임바타 진니 비진네 임바시 Tidaan chepji Zhongguy Kilei Kejian Ta Leduba Tiwei Mawa Cokjingi Cora Zohor Xiongne Kuala Chibu Cianze Leduinbara Sardugi Chumji Nyamju Chibi Ngunji Naikyu Kongidina Zhongguni Lundun Cianze Sagurna Xiongin Kejian Xinibamasi Kuala Chibu Sardun Zhongkamchu Nengchung Chimirungwe Dobshu Kejian Xiyangshi Lakbartu Shanghai Yi Ting Tangboro Jiangdo Sardun Jinduru Lundun Cianze Sagurto Nyewotanji Kuala Shibu Kilela Goyi Nyamlegi Kukubjidi Zhongguy Chonggirgi Goyi Ngarwe Chiwota Giji Sardun Nyamlena Kurda Shukbi Nambungwebar Chiyu Mitab Rignuni Gumdi Lundun Cianze Sagurgi Jushi Zouyinba Mimigubishishi Zhongguy Mitab Rignuni Tunlegi Gorlingab Shidilunki Yinjira Pakja Sabshu Chungwani Lakze Sardu Kona Mimbara Tiwe Lakze Tuengyu Ta Shikyun Jengi Guiju Chibi Nyurce Dishi Zhongguy Jiso Ni Mitab Rinnu Tanglin Chize Hajang Topu Yula Sishung Ta Kile Ni Gyan Guiju Le Gundi Hurda Dong Xin Yubi Lakze Sabu Mambushi Shikyun Chimbu Gyongnyur Tuengyu Topu Yuzi Chuyu Gongi Zhongguy Yurub Ta Erita Minjuwi Pigegi Tablam Shikdi 천십 총재 치다르 체디 튠기 뉴슈스 응외스 유와 체규로 최십체 신규 디니 인지 투구르 치린타 제시른 지린 유부시 인비 응은지 체유버시 디다 첩지 공기 중이 기급 니비 미터브지 뉴 캡공기 냠레라 듄람 야부 유비 응은지 나유 젠게 정중 지부타 소준 지비 로블린타 륜듄 롭친 로블린 Lundun Gebu Loblin Jeta Tijin Niujin Ta Jianqiao So Zemlin Gi Cinship Tungun Zirar Dini Lundun Gi Zhongguy Kile Tiwei Mawi Yiwan Gu Di Simju Sarbi Gi Nyamle Chi Xin Yu Kile Mangbushi Lundun Du Yongdun Ni Chomra Du Chi Yinba Ma Si Yinji Tolop Ta Cinship Jixi Ta Yuri Nyamle Gin Zhawan Zu Gu Zhawa Jiang Yu Xide Lunki Ngarani Talu Lungju Tu Lariyan Zhongguru Cemri Xiu Zi Yu Lundun ki chomra ra xiongdu yubi Zhongguy Kile Tiwei Mawa ta jidu cheba ta chebji Lundun ki Kile Tiwei Mawa Zhongguy chomra xido tubyu ro roram tubi rwa yuji jindu.
1: Dilo ne Zhongguy ta Pakistan war chinti zu ne lo dunju duwa nga korwe chen sun lo xe yin. Lo dunju duwa nga yirin gido nyamnyong chebe Zhongpe zhwe geji gyundo la tsuekam tubdi. Tongda par sum tu, cha dar sa xin riu dar denpa chu ne, riu le bang towa tang, gya tsu le ding se ba, zheng zi le rong ar wa ji gi, gurmi gi za zi cha di, gi kab tang gi kab war ki zhi wei bi chun du yu. Lu gyu gi go zu se sa bie to, gi kab ni bu, ti wei tam zib gi tu rib sa bie, zhong pie len wang jik tun chobo zu gyu mi yu tu su ne. Na ba guin ki tab ju nyam le rong de zhi wa, lab xia dun gyu tu gyu ro gundi tong xin yu. Pakistan to jia de zhong kui xiong cheb qi mo wa jiang zai dong ki zuo da qin zhi ki ni zhi che di za zi mang du ki meng xi dian tu dan wa ta zhong pie sui gun ki za zi ni gu zhi gin jie gong wo mei jiang ba yin la tian ni ge ke ni tan ge ke ni bu mi mang ge ge nor za qin xi yin qin zhi zu cun tu chuo ni bu tu zhi mo ar ki zuo wo gun tu tam se du qi ni tab ju ti pin cun yi qi dian bu ta ke bian nyam zhi jia ding se tan dian di chong yu 주시지진핑키 니동캠이 쥬응러 파키스탄러 로규정신키게튼 첨저낭춘토 중폐 남북군키 탑주 냠례조대저와 폐개뉴르부총유 니동캠이 니슈쟁러 주시지진핑키 카소스러 종통자들리타 종리샤바즈탄 최문진종난네 투몽문진케친총화타 계급니부 시슝키 티웨 텀습기 뒤접사비 종폐 레왕직 튼초버 조교고르키 자주 체시양 뜬네 종폐 저와 강람 사바 교교로 군디단유 미진웨 콩 파키스탄키 종통 자달리 종코르 핌네 호난 싱친타 하이난 싱친러 첨천난신 토르무와 냠구이 양양체디 종폐 저와 피게 저와 첩스기 니치 나와타 구슈 첨부네 유지 송유비

0: 야 저렇게 둘
1: 튠진 십게 튠주 튠게 봐 샴세 기내주 기 체지 유비나 친구 야뉴와 쇼와 지르샤
0: 레스
1: 대한 당부티 친구 모두 제바 니베이나 친구 팀달 지미단와 숨부디 케린 집에 두가 롬비니 친구 이네 듄윤 김미디는 케린 마체바 시베디는 친구 듄윤 김미디는 친구 낭토리아 모외 토기 그르주 제바
0: 튠젠 십규 튠주 둥구베디는지 켈린 제바 제바니 친구 듄윤 김미 친구로 미듄 유베 들로도 바티 바탕 튠젠 십규 개주베디는지 켈린이 다 저렇게 돈에 지고 봐 이내야 뉴종기 콤스람이나 친구 세든 제바다나 자주기 돈에 켈린 제조가 있는 대공수 조금인도라 니제 튠젠 십규 개주 개주베디는지 켈린이 친구나 땡글 제베 두가 난도 친구 뒤면에야 저거 바탕 친구 난도 켈린 두가 땡기 제미베 있는지 켈린디 샴세기 땡비따 저거구둘 아 당부되는지 링무기 돈에 친구 뒤면봐 이나 대체도 있나 켈린 치고 봐 니베 있는지 링무는 민베 돈에 친구 돈봐 이나 켈린디 루둥기 두가 난도 있나 저거구둘
1: 리스 튠젠 십게 개주게니 봐 최이캄 때리기 돈에 있는 친구인의 돈비는 켈린 두가 뒤는 최이리야 세불 구비 치장이네자 다르동웨 니무네 지구지르샤라
0: 리스
1: 키시 최이리야 치장 세불 구메비는 최이디 구웨 자티게베 치장네 지구도라
0: 리스 리스다
1: 디네 카바탄 니게 로두저이소 친기 뉴람기 돈에 있는 친구 돈비는 Kelin tuga di, qinggu dunyu ki miliya jordu nizi gugdo la. Tunjin shibge gyeju gyusun ba, Kelin liya nubu tuntu kengge rubjiri xa la. Yina yan jirimki yina loksu denbi che yu ba, yana toda pali ya loksu chodin xa yu ti kong liya chugmindo la. Dine tunjin shibge gyeju gyubshiba di yina, dajo ki toni Kelin che yina nubu tunbi tuju te liya. Jirimdi, tuinjian gya da sumchu sopdunbi, denbi yin jie tu chogdo la.
0: Nasi.
1: Kelin di ne, da jo donwe, guwa mewi yin, nyochong ki komsu yin e zha, yana chinggu langja dal Kelin ki chaju bewe tu li ya, dine sumje yin, nubwa tuinbji chisha la.
0: Nasi, nasi. Tuinjian shibi gyeju kiengwa di yin che, Kelin chitin che chogwa.
1: Nasi.
0: Tiyan je, Kelin chitin che wala, jirimdi, tuinjian gya da, shibju shijikbi, denbi di yin, jiebe tu gudu la. Tunzen shibge kiri kiri budi yinji chingu dunyu ki mi kelin ki tuga yunye kelin chebam yana kelin ki tuga nangdu yinna kelin cheba kanshik. Gyundengi nizu darna che chingu dunmi le ya tudodu jorob midubay yinna chingu sarbar ziku batang. Yinna ya chingu dunmi tudodu chingu dunyu ki mi le ya kelin tiri nubay yuba ndajor tangwa yinna te kongsu ya tsukumindu la. Dine yinji tunzen shibge kiri kiri dunba tirisha. Dine yinji chingu dunyu ki mi kelin tuga nangdu kelin chabadi gyundengi nizu darna tudodu chingu dunmi le ya jortuba yinmi wengyang gyugin shendagi genbe yinna kelin di chingu dunmi le ya jortu kelin tuga le yorwa yinna je chingu dunmi chingu dunyu ki mi le ya kelin tuga le yorwa gengi kelin di tanglin mijiba tang tudodu ndajardangwa pu kelin di nubu denba yin tunzen shibge kichu kebkeba di yinna je kelin chabe nangdun di chingu nangdun tang jikzung yinggu ba Chinggu dunyu ki mi yi na chinggu yun nangdun la ya ngo togin gyurju chaba yi na chinggu sabara ziku batang. Kenge mikze tang, changga, yuga, ringun lam ya na laja lagdara tuga tang, lagdara neyu tang chedang. Chinggele kendi zuishi takju chidab so la ya gyurju chaba ni chinggu yun nangdun la ya ngo togin gyurju chaba rangri to la.
1: Nus, tunjian shibge gyeju gyegu badi yi na kelin nang ya chinggu yun nangdun la ya ngo to minbi gyurju chaba yi na chinggu dumi di yi na tuidol ya ngo gui chibi dilu denbaam yana kelin ki yi na chinggu yun nangdun la ya gyurju jiyan che mi chobdi chinggu yun nang ya sedun chaba puji kelin te ya nubu denba yi la kenge nangdun te li yi ni kelin ki nangdun che she ya jinggu gudu la tunjian shibge gubju badi yi na toda ge kenge yigi to ne yi na kenge siyawa yi na toda changme mingda gui batang Tezi gyebam, yana zubdi nendu yi na kengi di rubjirishala.
0: Nes, nes,
1: 민다 마고유 탄 테지 무게밤 야나 주디만의 공리야 토다 초지게이는 원겐조 줍심바탄 초직슈디이는 단인 체비는 겐기디 양게 죽도라
0: 아 스타다
1: 디네 제림 탄신진 침수게이는 덴비 제밤 야나 토다 발리야 이토키 남바제제 겐게 샤웨 최드 샤유바야 토다기이는 이토키 남바마제비니 초직슈디이는 원겐조 줍심바탄 초직슈기 단인 체비는 겐게디 줍지르샤라
0: 레스레스다
1: 디네 튼젠 십게 굽주 고집디는 토다게 친이탕 시창 로희 소긴 남베 토니 겐게 샤위는 니수 이기 샤베 지와 뜸비는 니수 이기 셰드위는 겐게 줍지르샤라 토다 초지게 냠지 차와소 치진 차웨 토니 캡자 제비 송소 이내자 야나 셰슈 치진 디게 이는 친구 차긴 한 튜비는 파르비는 총소 이내자 야나 셰슈 강시 담바 탄자제 이는 나토 제심비는 kengi yang zhubjirishala.
0: Nesdata.
1: Yine tada pali ya loksu chudun xia yuwa di kongli ya chuyung mingdo la.
0: Nesdata. Tuanzen shibdek gubzhi gubzhibe diyanne che gyagabki nyengyob nyose ta rimne gugzinam yana boga shenda hir sungje che gyagab yungwan so munga lenggen ta kagoy rengjingi lenggen shamze jeyo mangduin chebe ya para jeyo jerim ta sinzi timsui ki tenbib chebe kewaan ta ungen tar kengi chokogdo la. Chetim ta zinzin timsu ki tenpip tarna chingu tuyenbe yungen kurube toda yinpe yina budo du lukdun ki chingu tuyengu pa. Chetim ta zinzin ki timsu ki tenpip tarna je kailin chebe yungen kurube toda yina parayubu yina je lukdun ki kenja chokbe rewa ngoto yina che choku mintu la. Tuanzen shibyo kubchu kwangap di yina je toda para maungbe tuyuga ngezen shigin nangdo kenja nyumu yiki tang ngangyu yiki ngā yīgī sō njūgī tūdēn xiabu yīna tūdēb kēngjā tī rūpa shik rēdū. Tōdā chō jī kī tūdēb kēngjā nāng tūdēn xiabu yī kēngjā chōbī yōngi mī rūpa yīna chō jīgshū yī yīna tērā yīna jī tūdēb kēngjā chīngilē kēngjī kūrgū bī rindū yīna tōn chōg dūla. Tōnzēn shibgī kūpchū kūrgū bī yīna jī namshā tōnzēn shibba nī jī yārdū sū chū jī tōdā kī ngūnzū nī sīngū yī chē lā kēngjā chōgab chō jīgshū dāng chūmū mī chī bī tōnzēn tī rēdū. Namsha Tunzen Tone Kenja Chozi Namsha Tunzen Tungen Choyi Naji Changyumki Zadun Zisung Chedi Da Waraki Hewanta Ungen Dengil Chikuba Maze Lugdungi Chidang Chene Cho Chishula Ya Rangjo Ki Genji Mebar Suam Yana Jayangdu Dongwa So Cho Chishuda Yung Chwa Chimbu Yubi Tunzen La Ya Tunang Chibi Nidungi Na Chibatang Cho Chishuki Rindun Dar Tunzen Di Seishi Chikudu La Namsha Tunzen Tungen Choyi Naji Nidung Nam Yana Seishi Yungi Mudu Baradin Cho Chishuki Naji Kuran Tang Ki Yung Chwa Chimbu Yubi Tunzen La Ya Tunang Muchungwam Yana Che Kwa Malung Ba Suibi Yana Cho Chishuki Tunzen Di Hengen Nangdun Tu Mitubi Duzui Na Tung Choyi Tula
1: Tunzen Shibge Gubju Gubdun Ba Shamsa Ki Nizuki Chechi Yubi Na Namsha Tunzen De Ya Nubi Na Midimba Chirisha La
0: Nesta
1: Tangbu Di Na Jejim Ti Lichen Tangbu Liu Chubi Sache Sumba Tang Jejim Ti Tunzen Ngabge Jumi Chu Naliya Gubi Nubi Midimba Nizu Yubi Chirisha La
0: Nesta
1: Nibu Di Namsha Tunzen Dunken Choki Na Wemi Ki Gwone Rangcho Ki Genji Mibar Sui Bam Yana Chayang Tangwa Cho Jikshu Ki Na Genji Jiru Tangwa Cho Jikshu Di Na Kiwan 周围呢，村间采集的下了。嗯，说不定呢，南下屯间屯间巧克力呢，超级书记期望做七百单瓦。嗯，屯间十个古巨国给不定呢，南下屯间里呀，国外林巧里呀，最不穷为呢，能跟起国外林巧单这些给过不及的下了。
0: 啊，那是的。
1: 嗯，南下屯间里呀，这些给不巧于呢，你也约不定。嗯，南下屯间屯间巧里呀。 米片别这些给过多了。嗯，南下团建谈南下团建米片牌了呀，集团没出名呢。南下团建米片的结果不及的下了。嗯，团建是给过足过过吧？嗯，按照前面的呢，用着去那边团呢，恰就年间立足前面呀，拉起追究三张钱余余呢。嗯，恰就提立足前面的，嗯，按照前面呀，记住这段短桥多了。
0: 嗯，
1: 团建，我不晓得呢。托大牌了呀，看见主人难图，想不想去那组车去春节？怕瑞宝呀，穷困随便呢。嗯，建设，跟着呢，苦苦去了些了。
0: 那是
1: 的。等下唐伯提呢，看见下巴呀，看下姐，没入夸张去呢，准备去吧。你不提呢，看见下巴汤，这娃有别，同我看见三星图呢，把三七八汤，嗯，那组专门端着去吧。 嗯，松不的呢，一段片尾这段谈结尾，才就显得解释下了。嗯，的那团结阿爹，居民基地呢，他大牌了呀，看个小人难图，嗯，先别从那去上网一年着，生存起个别七成现代的呢，嗯，看个居民了呀，没得吧。